0: strani.
1: Literarni radovi svake godine sve su bolji, kaže Vujićeva.
0: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji i to je ono što ih posebno inspiriše.
1: Prvo mesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca, drugo Pavle Medić iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Ema Šević iz osnovne škole Bršadin, čija je mentorka nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
2: Ema Šević je osvojila treće mjesto, još tri učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. I upravo smo sada vidjeli kako je to kada dođu jedne druge podrže i daju ono što je najbolje od njih.
1: Pored nagrada za najbolje literarne radove, nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripala je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Krstina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
3: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, kasno uveče i u noći na četvrtak, prvenstveno na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha biće između 29 i 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 76%. Smer vetra je severozapadni, brzina 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike tokom dana će se pogoršavati. Meteoropate se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju i bolove na mestima ranijih povreda. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su i izraženije teškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih napora, naročito u najtoplijem delu dana. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju svima laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Bosa trgovinama potražite sir To je to Emmentaler 300 grama 3,59 eura, hrana Lino Keksolino 200 grama 2,20 eura. Bosa, što vas čini
7: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
10: On je prilika.
8: projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo. Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borovar.

U 10 časova na časovniku Radio Borova, dobrodošli u još jedan hit dana. I danas imamo nove tri pesme za koje ćete glasati na 439004 ili 439002. Danas prvi predlog biće Sanja Maletić, pesma Malo promene. Drugi, DJ Krmak, pesma Schumacher. I treći, Viki Miljković i pesma Tunel. Možete nam pisati naravno i na našu Facebook stranicu na kojoj smo okačili status sa našim predlozima, a možete nas naravno pozvati 439004 ili 439002, naši su brojevi telefona. A da mi ne dužimo više, krećemo sa prvim predlogom, Sanja Maletić, pesma Malo promene. Dobrodošli u hit dana Radio Borova, družimo se i danas do 10.25.

0: blizu, ne znam šta mi je.
1: Sanja Maletić, pesma Malo promene. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Sveka iz Bobote.
1: Izvolite.
2: Juče nisam bila kod kuće.
1: Aha, dobro.
2: A kad sam ja kod kuće, ja šta god da radim, kod mene je pauza u 10 sati.
1: Normalno.
2: A onda poslije, rekla meni jedna starija žena, davno, posao nije zec, neće uteći.
1: Normalno, tako je.
2: E, tako, sada mi krenemo za prvi prijedlog, glas i sinese, da. Milan Babić, ako me ostaviš, ako zaboraviš.
1: Može, može, važi, bit će.
2: Hvala, prijatno.
1: Pozdrav, prijatno. Dobro je za sve, malo promene, da se ljubav podgreje. Možemo mi dalje, halo. Halo. Tu smo.
3: Srđo.
1: E, čao.
3: Pozdrav tebi i tvojoj porodici i svi svoj našoj rodini. Da i ne režem ili je puno.
1: Da.
3: Sretan put želim moje deci na posao nazad u Englesku. Glasam za prvi predlog.
1: Dobro.
3: A sa pjesmom ovako... Moram misliti malo, čekaj.
1: Dobro, dobro, polako.
3: Čuvaj Bože moga sina, jedna, ima jedna krčma u planini.
1: E, može, može, može, može, naravno.
3: Hvala ti lijepo.
1: Važi, ajde, čao, čao. Njemu i njoj. Još smo u Sanju Maletići, pesmu Malo promjene, idemo mi dalje. Halo. Halo. Ništa, ajmo opet, halo.
2: Evo mene.
1: Evo ga, ajmo.
2: Za prvi predlog.
1: Dobro.
2: I sad pjesma. Ajdemo, dugo nisam Šekija.
1: Šeki, koja?
2: Sedi malo za moj stol.
1: Može.
2: I da pozdravim vas u radiju.
1: Hvala.
2: Sve slušaoce, posebno moje prijateljice Milicu, Bilju, Zoru, Branku, Popadić. I može, ajmo dalje.
1: Dobro, važi, može, ajde, pozdrav, prijatno. Ajde, mi čujemo malo i DJ Krmka i pesma Šumacher.

0: Možemo dalje, halo.
1: Evo, ja opet imam sreće.
0: Da, da.
1: Ajde, sad ćemo za Schumachera.
0: Dobro.
1: I neka bude pjesma od Lalića, Volim naše selo.
0: Može, može, važi, bit će. Prijatno, pozdrav, idemo na drugu liniju, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Pozdrav svoje djeci. Uh-huh. Ajde, ja ću glasati za Schumachera.
0: Za Schumachera, dobro.
2: A neko osi, ja što
0: ću. Da.
2: I pjesmu, a nisam ni izmislila, jer stalo pisalo greška u vezi.
0: Aha.
2: I ovaj, nisam ni razmišljala koju ću pjesmu.
0: Dobro.
2: Ajde, izaberi ti meni 72 dana.
0: Može, može, može.
2: A da ima, da, da ima 78, e, to bi bio dobro.
0: E, da, da, da.
2: A, da.
0: Da, dobro, da, važi, pozdrav, prijatno.

0: Halo. Ništa, nešto se prekinulo. Ajmo dalje. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i zajmo sva tri po jedan.
0: Aj, dobro.
1: I uzvraćam seki pozdrave, a pjesma neka bude od Šekija Okreni jastuk ljubav.
0: Može, može, važi, pozdrav. Bit će. Pozdrav i vama, čao, čao, idemo na drugu liniju, halo.
2: Evo, seke.
0: Evo, seke ponovo, da.
2: Dobro, Šumacher, ajde malo veselo.
0: Ajde, ajde, dobro.
2: I Milici, mojoj dragoj, pjesma Ti si osmeh moga jutra, Nedeljko Bilkić.
0: Može, tako? Može. Biće, važi.
2: Hvala, prijatno.
0: Nema na čemu, pozdrav. Još uvijek vozimo uz Šumacher, odnosno uz DJ Krmka. Ajde mi sad na treći predlog Viki, pesma Tunela. Đurđica Bačić kaže tri za prvi. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Prva. Pozdrav vama. Tri za prvi, pozdrav vama Bilji Senki, pesma jedan, Lasta ne čini proleće, a jedna Lasta ne čini proleće, Šaban Šaulić, dobro. Tri za drugi, pesma Lazarica, kaže Milan Lazić.

možemo dalje. 3 za 3, pozdrav, za treći pozdrav svima vama. Pesma Volimo te ja i moja mama Halid Muslimović, to nam kaže Branka Bojanić. Dobro, bit će.

0: Halo.
1: Halo, evo, ponovo. Nešto šteka opet.
0: Pa ne znam šta je. Evo.
1: Je dobila i odmah izbacila.
0: Da, video sam, da.
1: E, da. Dobro, sad ćemo za Schumachera.
0: Dobro.
1: Opet. I sada neka bude pjesma, to je Miloš Bojanić, kad te vidim ja ozdravim.
0: Može, da.
1: Prijatno.
0: Može, pozdrav, prijatno. Viki Miljković, Tunel, treći predlog, najviše za sada DJ Krmak. Tri za drugi, pozdrav nadređen radi Borova iz Sunčanog Osnabrika, javi se, javi pesma. Branka Popadić-Manojlović nam to piše, dobro.

Možemo dalje da vidimo šta kaže Daniel Dada Tot, 3 za drugi, veliki pozdrav vama, mojim intencijama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može, pesma Najbolje drugarstvo, hvala i ugodan ostatak dana. Može, prijatno vama, pišemo.

0: Pozdrav, tri za prvi, kaže Snežana Divić. Dobro, tri glasa za treći predlog, pišem tri glasa za Viki, to kaže Nerko Moro. I da, Viki upravo prestala sa svojom pesmom, mi krećemo iz početka. Sanja Maletić, malo promene, idemo dalje. Halo.
1: Halo. Čekala sam da neko možda dobije, da ne bude stavljena.
0: Pa ja ne znam šta je.
1: Nešto da, uglavnom, aj sad ćemo za treći predlog.
0: Dobro.
1: A sad neka bude, na Milanče neka bude Hej ljubavi šta mi radiš.
0: Može, može, može, važi, bit će.
1: Pozdrav,
0: prijetno. Halo.
2: Halo, ajmo sad malo za treći.
0: Dobro.
2: Što rekla Sjeća iz Bobote. Malo za treći i ja idem malo Smederevac.
0: Koju?
2: Djeca.
0: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav. Njemu i njoj. Glas za prvi, Roki pola veka, kaže naš drug Rašo. Dobro, glas za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od Leke Lasine. Može i to. Kao i svakog dana, naš Rašo bira. Malte ne iste pesme. Ali dobro, bitno da se mi družimo. Da vidimo dalje. 439-004-439-002, Šumacher za sada najviše glasova, odnosno DJ Krmak. Potom Sanja Maletić, pa potom vide Viki Miljković. Halo. Tu smo. Ćao, ćao.
3: Glasam za prvi.
0: Dobro.
3: I pjesma Blago tebi dok je majka živa.
0: A, dobro,
3: i,
0: dobro.
3: Alaj bilo tuge one hladne zime.
0: Može, može, može. Ćao, ćao. Ajmo dalje. Halo.
1: Evo. Mene za Viki Miljković glas, a sada Đorđe Balašević i Pijeto.
0: Može, može, važi, bit će prijetno.

0: Možemo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, dobro. Ponovo. Opet glas za sva tri.
0: Dobro.
1: Jedan. I neka bude sad ovaj od Zorana Jovanovića, ono lišće pada.
0: Dobro.
1: Mjesec vlada, zima se prikrada.
0: Može, može, može, lišće pada, jesam vlada. Može, može, bit će. Idemo druga, halo.
2: Halo, 50. put.
0: 50. jubilarni.
2: Dušo, draga, evo ja ću za onoga DJ Crnka.
0: Dobro.
2: Za njega, no, vesela mi je pesma.
0: Je.
2: I evo, pozdrav svim mojim prijateljima, svoj našoj deci u dalekom svetu i nek bude pesma Radeta Jorovića, ne priznajem godine.
0: Može, može, važi, bit će.
2: Svako dobro i hvala.
0: Ćao, čao, pozdrav, svako dobro i vama. Idemo dalje, halo.
3: Čiđo. Da. Pozdravljam moju prijateljicu Bosu.
0: Dobro.
3: Mnogo je pozdravljam. A sa pjesmom Zašto jedan dan sačekala nisi.
0: Može.
3: Eto, to je to.
0: Može, čao, čao. Čao.

0: Halo.
1: Halo, I'm that. Drugi.
0: Drugi, dobro.
1: I pjesma Grlica.
0: Grlica, Željko Samardžić.
1: Nećemo,
0: pošto nam nastavno se pjeva. A, dobro, dobro, ne znam, dobro, važe, može, važi, bit će.
2: Šumacher, nije fair, nije fair, stvarno nije fair, daj mi Bože jedan dan da bude...
0: Halo.
3: Halo, ja probam onako i evo.
0: I eto.
3: Da, dobro, uglavnom, opet ćemo za Šumachera.
0: Dobro.
3: A sad nek bude Miroslav Ilić. Pokidaću lance i kata.
0: Može, može, važi. Hvala. Biće, pozdrav, ćao, prijatno, halo.
4: Halo, Srđo, evo ja ću da glasam opet za Šumachera.
0: Dobro.
4: I evo pozdrav, pozdravljam moju prijateljicu Sofiju, zaista ja sve da ne trošim puno vremena, pa onda
0: aha.
4: Ne pozdravim. Evo i pozdrav Teti, pozdrav ovoj... Smili iz Dalja.
0: Uh-huh.
4: Pozdrav svim, kad reknem svim mojim, oni znaju koji su.
0: Da.
4: Evo, a vas posebno pozdravljam, vi ste mi i Razonoda i Danguba.
0: Drago nam je.
4: Veruješ da mi nije vas, ali evo, ja ostavim isto sve što rekao Teka i moram vas zvati, a onda kad ne dobijem, onda sam ljuta.
0: E, dam.
4: Da. Evo dušo, a ne bude pesma od Vere Ivković, dala sam ti oči vrane.
0: Može, može, može, važi.
4: Dobro i Bog da čuo se.
0: Hvala također i vas, prijetno.
2: Već

0: 10:18, još smo tu, 439-004, 439-002, brojevi telefona, halo. Evo ga, pa odmah, da.
1: Evo, Duše, evo, ja ću da glasam opet za Šumahera.
0: Dobro.
1: Ko ima najviše, on?
0: Ja. On.
1: O, meni je zaista vesela pesma i baš je prava.
0: Je.
1: Evo, a pesma neka bude, evo, pozdrav još da uputim mojim Vujanićima iz Vukovara, mojoj damici. I sad ako sam, nek me oproste, a najveći pozdrav šaljem svoj našoj deci u dalekom svijetu, neku
0: Dobro.
1: Zavičajnu. Pusti
0: Može.
1: Ko sluša, ko ne sluša, nema veze. Slušam
0: Dobro.
1: Ja.
0: Može.
1: Svako dobro i još jednom
0: Biće
1: hvala puno.
0: Biće prijatno, idemo druga linija, halo. E, čao Rašo.
2: Pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
2: I glas za prvi, uh-huh. I može Stevica Panić, nije bogat koji ima, i od Jakova ovoga, i od Zinovića nešto izaberi.
0: Dobro.
2: Po tvom izboru.
0: Može.
2: E,
0: Može, čao. Evo mi ponovo slušamo Viki Miljković, pesma Tunel, još malo smo tu.

I malo po malo stigo smo do kraja glasanja. Danas ste izabrali pesmu Schumacher, pesmu DJ Krmka koja je dobila 25 vaših glasova, pesmu koju ćemo slušati upravo još malo do kraja emisije. A Sanja Mladić dobila 17, Viki Miljković 13 glasova. Naravno, kao i obično, slušamo ponovo pesmu Schumacher, ovoga puta DJ Krmka i novi hit dana Radio Borova. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam, uživajte i dalje uz 100,7.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovo.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana završna svečanost manifestacije Deca pestici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
4: Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće Srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
3: Stručna komisija odredila je 3 teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, smatra da su literarni radovi svake godine sve bolji.
5: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji i to je ono što ih posebno inspiriše.
3: Prvo mesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
6: Pisao sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
7: Pisala sam svoje baki. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
3: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripalo je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Krstina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Stanovnici starije životne dobi iz našeg mesta juče su u Borovu učestvovali u aktivnostima koje u sklopu dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje organizovalo Udruženje žena Vukovar. Aktivnosti su obuhvatile igre bingo i pikado kao i čitaonicu u sklopu koje su saznali nešto novo iz opšte kulture. Ovakve radionice povezuju osobe treće životne dobi i podstiču njihovo razmišljanje, kreativnost i aktivnost, rekla je voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
8: Današnji susret započeli smo uz igru bingo, koja je ujedno jedna od omiljenijih aktivnosti naših korisnika. Osim što je ova aktivnost izuzetno zabavna, možemo reći da bingo svakako kod sudionika potiče koncentraciju, pažnju i svakako brzinu reakcije, a svaki izvučeni broj prati veliko uzbuđenje. Nakon toga uslijedila je čitaonica tijekom koje smo čitali razne zanimljivosti iz rubrike Jeste li znali. Posebno nas veseli što u ovu aktivnost redovno uključujemo i same korisnike koji rado čitaju pripremljene sadržaje pred grupom, a na taj način dodatno potičemo njihovo samopouzdanje i mogu reći aktivno sudjelovanje. A svaka zanimljivost isto tako često postane povod za nekakav ugodan razgovor i raspravu. Za kraj smo održali pikado.
3: Aktivnostima se odazvalo 20 meštana kojima ovakva druženja mnogo znače, pogotovo meštanima koji su ostali sami.
9: Jako nam je drago što imamo jako lepo druženje, što se jako lepo družimo i jako smo oduševljeni na ovo naše društvo. Puno im hvala za sve ovo što nam čine. Hvala Adela i Nadi, zahvaljujem se puno što nam to organiziraju i puno im hvala na svemu. Da ostanemo takvi kakvi jesmo i dalje. Puno mi jako znači, puno za pošto sam ja usamljena, sama živim, onda mi to dođe jako malo raspoloženje i od tuge. Polako, na bicikli sjedneš i polako. Me jako volim društvo, jako volim raspoloženje, jako volim da se družim, jako volim sve. Di god se zove, ja idem. Sam nek nisam u kući više. Dosta mi je kuće i svega.
3: Rekla je Zora Milanović. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju građane da u ponedjeljak 15. juna u 9:30 prisustvuju u javnoj tribini o nasilju nad starijim osobama koja će biti održana u maloj sali iza zgrade opštine Borovo. Tribina će biti organizovana u okviru pomenutog programa DAS uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i partnera Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština. U današnjoj emisiji između ostalog donosimo razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština na temu besplatne pravne pomoći koju pružaju sunarodnicima u kancelarijama zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru i na terenu. Emisija počinje u 12:10. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično ponegde i pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severni i severozapadni, kasno uveče i u noći na četvrtak, prvenstveno na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 29 i 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Smer vetra je severni, brzina 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike tokom dana će se pogoršavati. Meteoropate se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju i bolove na mestima ranijih povreda. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su izraženije teškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih napora, naročito u najtoplijem delu dana. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda svima savjetuju laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci pele 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
16: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
17: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
16: Inovativnosti rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
17: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
16: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
17: Čvorkovac, dalj.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
19: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
20: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
21: Cross Waste. Cross Waste.
20: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
22: Sigurno i održivo.
21: Cross Waste.
20: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
23: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
24: Marketing program Radio Borova.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namenu iz županijskog budžeta obezveđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namenjen udruženjima koje deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosi nosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr ili javninatjecaj@vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život iz dva dela koja će biti odigrana u četvrtak 11. juna u Srpskom kulturnom centru u Osijeku Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. Ovo je predstava o migraciji, identitetu, pripadnosti i snovima. Teatron koristi scenu i dijalog kao alatke za isticanje raznolikosti životnih priča koje su svuda oko nas, ali i za suprotstavljanje svakom obliku ksenofobije. Predstavu izvode glumci iz švedskog teatra Teatron Suzana i Željko Santrača. Njihova dvonedeljna turneja u pet zemalja održava se pod pokroviteljstvom Umetničkog veća Švedske, navode u pozivu organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženiću se s jesenika Cvetaju kesteni bit će organizovan u nedelju 14. juna s početkom u 19 časova u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đuđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUDA Vaso Đuđević Bršadin i sekcije Svilen Konac kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojčišna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Bilo je ovo sve informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. Awesome.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Stalas Radio Borova u još jednom spomenaru, a današnji spomenar posvetili smo Jovanu Rajiću. Književni rad arhimandrita manastira Kovilj Jovana Rajića bio je retko bogat i plodan. Podjednak originalan, prepisivački, prevodilački, kao i kompilatorski, bogoslovski. Mnogo spisa mu je štampano još za života, a još više ostalo sačuvano u rukopisu. Sastavio je mnoge zbornike beseda crkvenih otaca, kratkih historija Starog i Novog Zaveta, katehizisa i bukvara, čak i jedan spis o kometama i njihovim svojstvima. Od svoje rane mladosti interesovao se za istoriju Slovena, kao i za sveštenu istoriju Starog i Novog Zaveta. 1768. završio je svoje veliko delo o istoriji slovenskih naroda, koje je kod Srba sve do sredine 19. veka bilo jedini istorijski izvor te vrste. Poznati srpski bogoslov, književnik, istoričar iz 18. veka. Izuzetno je bio školovan i sav svoj život posvetio je prosvećivanju naroda, sam se posvetivši Bogu polaganjem monaških zaveta u manastiru Kovilj. Za života je bio vrlo ugledan i slavljen zbog svoje učenosti, o čemu postoji mnogo podataka. Hopovski iguman Teodor Milutinović govorio je: "Koliko sam ja prost i neučen, meni je milije videti učenog mladog Rajića nego 4 vaseljenska patrijarha koji bi bili bez nauke kao ja. Vidio si ga kako je mladi bez brade, ali kad stane besediti, mi svi sa velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divijeg vilajeta došli." Osim što je bio umno obdaren i visoko obrazovan, Jovan Rajić je bio i vrlo vredan čovjek. Dnevno je radio po 16-17 sati, 2 do 3 sata se molio Bogu, a svega je 4-5 sati spavao. Njegovo načelo je bilo da je greh provoditi vreme u besposlici, što je i objavio u jednom svom spisu.

Pišući svoju istoriju, Rajić je bio u nezavidnom položaju kada su u pitanju istorijski izvori. Koristio latinske izvore koji su često bili neprijateljski nastrojeni prema Srbima i Slovenima, o njima loše i neistinito pisali. S druge strane, njegov glavni izvor, slaveno-serbske hronike grofa Đorđa Brankovića, u pojedinim segmentima su neobjektivne i preterano hvalisave prema slovenskoj istoriji. Pisac je ostavio blagorazumnom čitaocu da izabere koji će od ponuđenih podataka u istoriji da prihvati kao tačan. To je pisac i naslutio u svom pismu, dajući pristanak za štampanje. Što se mene tiče, meni je svejedno. Gde vidila svet da vidila, znam da bez strašne cenzure i sita i rešeta proći neće. Ništa manje, ja se tim utešavati, budu što ću dati ljudima povod više tražiti po knjigama, glavu lupati, čelo trti, mene križati i raspinjati, to će moja slava biti. Ja priznajem da sam da delo to jest nedostatočno i nepuno. Zato molio bi svakoga da s ljubovju primi ovaj, a ne zgaždenijem i poricanijem. Istorija Jovana Rajića dugo vremena je bila jedini izvor o prošlosti srpskog naroda i sve do 60. godina 19. veka on je ostao glavni srpski istoričar. Slušali ste još jedan Spomena Radio Borova. Hvala na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

ni ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

0: se srcu najlepši je dar.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7
2: FM. Uvek uz vas.

0: muzički poster.
1: U dosadašnjoj karijeri crnogorski pevač je održao brojne turneje širom sveta, ali su najpoznatiji koncerti koje svake godine priprema 8. marta. Ovaj datum je iz mnogo razloga simboličan, jer pored toga što je Međunarodni dan žena, to je i Četkovićev rođendan, koji već više od decenije proslavlja sa svojom publikom. Neretko se na njegovim nastupima dešavaju vrlo romantične situacije, a pevač sam često pomaže mladićima koji žele da zaprose svoje devojke. Priznaje da mu je zbog toga jako drago i da se nada da im je upravo on doneo sreću u daljem životu. Na poziv organizatora manifestacije Beogradsko proleće, 4 puta je učestvovao pevajući dečije pesme Vuče, vuče bubolenja, žirafa, ole, ole i svako dijete treba znati da je važno zube prati. U oktobru 2016. godine Sergej je objavio singl Nek te ljubav dočeka, za koji je snimio i muzički spot. Istu pesmu je otpevao na muzičkom festivalu u Vodicama, a ako je suditi po pregledima na YouTube-u, ovo je jedna od njegovih najslušanijih pesama. Baladu Barda odeš, koju je objavio u proleće 2018. godine, Sergej je snimio sa Janom, pevačicom kultne grupe Neverne bebe i pobednicom slovenačkog televizijskog takmičenja Super Talenat. Premda u karijeri nije snimio puno dueta, ni ovog puta nije razočarao svoju publiku. Godinu dana kasnije je sa čelistom Stjepanom Hauserom snimio pesmu Oči nikad ne stare, koju je također publika odlično prihvatila. Napisao je i otpevao numeru Istine i laže za potrebe istoimene televizijske serije, a također se pojavio i u jednoj od epizoda. Naredne godine je objavio pesmu Ljubav, za koju je snimio i kvalitetan spot. I ovog puta je sam napisao tekst i muziku, dok su za aranžmane bili zaduženi Marko Milatović i Vladan Popović Pop. Za godinu dana spot je pogledan više od 6 miliona puta na YouTube-u, a pesma preti da nadmaši uspjeh mnogih njegovih hitova. Usledila je saradnja sa grupom Who See, čiji je rezultat pesma Pusti probleme. Premda je ovaj duet nešto na što njegovi fanovi nisu navikli, duet je odlično prihvaćen od strane kritike i publike. Krajem 2019. godine je premijerno predstavio numeru 25. sat, koja nosi snažnu poruku svima koji su u moderno vreme izgubili osjećaj za prave vrednosti. Njome je opisao ono što je njemu u životu najvažnije – ljubav, porodica i sve ono što ljudi danas premalo cene.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenljivo oblačno i naročito na kopnu osetno svežije. U prvom delu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan severni i severozapadni vetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura vazduha biće između 14 i 18 na moru, od 17 do 22 stepena, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 19 stepeni. Uz promenljivo i nestabilno vreme, plaćeno naglim padom temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, naročito u prvom delu dana. Meteoropate mogu imati glavobolje, bolove na mestima ranijih povreda, a bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema preporučuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana nepovoljan uticaj vremena će polago slabiti, a s njim i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama euro 69, piće džus i naranča nektar litra 2 eura 5 centi. Boso, što vas čini
6: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
7: rakenski ulož spele
6: euro 11 eura 27,
7: najam stana
6: 7 eura 99
7: eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namenu iz županijskog budžeta obezveđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namenjen udruženjima koje deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani pod nosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr ili javni natjecaj@vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život iz dva dela koja će biti odigrana u četvrtak 11. juna u Srpskom kulturnom centru u Osijeku Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. Ovo je predstava o migraciji, identitetu, pripadnosti i snovima. Teatron koristi scenu i dijalog kao alatke za isticanje raznolikosti životnih priča koje su svuda oko nas, ali i za suprotstavljanje svakom obliku ksenofobije. Predstavu izvode glumci iz švedskog teatra Teatron su Suzana i Željko Santrača. Njihova dvonedeljna turneja u pet zemalja održava se pod pokroviteljstvom Umetničkog veća Švedske, navode u pozivu organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženiću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedelju 14. juna s početkom u 19 časova u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đuđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUDA Vaso Đuđević Bršadin i sekcije Svilen Konac kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojčišna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Bilo je ovo sve Informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Teratelus.
4: Srdačan pozdrav u novom izdanju emisije Gaia Teratelus. Ovo je putovanje rezervisano planetom, a danas vas vodimo u samo srce Zapadne Afrike, idemo u zemlju sunca, peska i ponosnih nomada, u veličanstveni Niger. Ova prostrana država nema izlaz na more. Ona predstavlja prirodni most koji spaja Severnu Arapsku Afriku sa podsaharskim zelenim delom kontinenta. Zamislite zemlju koja deli granice sa čak 7 suseda. Na severu to su Alžir i Libija, na istoku Čad, na jugu moćna Nigerija i Benin, dok zapadne granice čuvaju Burkina Faso i Mali. To je prostor gde se presecaju drevni karavanski putevi, gde se pustinje Sahara lako uliva u polu pustinski pojas Sahela. Ime je dobila po istoimenoj reci koja donosi život u ovaj sušni predeo.

Sa severnih pustinja spuštamo se na sam jugozapad zemlje, tamo gde reka Niger pravi svoju plodnu dolinu. Tu se smestio Niamey, glavni i najveći grad države. Niamey je ekonomsko i kulturno srce kucavice Nigera. Nastao kao malo ribarsko selo, danas je to grad u kom se prepliću tradicija i moderno doba. Sve se ovde vrti oko reke. Ona je izvor života, prevoza i hrane. Ako prošetate Niameom, vaša čula će zarobiti velika pijaca. Mesto gde vazduh miriše na kikiriki, začine i sušenu ribu. Nedaleko odatle uzdiže se prelepa velika džamija sa svojim vitkim minaretima, dok nacionalni muzej čuva prave dragocenosti. Od skeleta dinosaurusa koji su nekada lutali Saharom do autentičnih zanatskih radionica gde lokalni umetnici pred vašim očima oblikuju srebro i kožu.

Niger nisu samo pesak i gradovi. Niger su pre svega njegovi ljudi. Stanovništvo ove zemlje čini fascinantan mozaik različitih naroda, od kojih svaki ljubomorno čuva svoju tradiciju. Najbrojniji su Hausa, narod trgovaca i poljoprivrednika koji naseljava jug zemlje. Pored njih tu su Zarma Songaj, ponosni uzgajivači žitarica duž rečne doline. Ali kada pomislimo na sever i Saharu, mislimo na Tuareg, čuvene plave ljude. Ovi nomadi vekovima kontrolišu pustinske rute, prepoznatljivi po svojim indigo velovima kojim štite lice od sunca i vetra. Ne smemo zaboraviti ni narod Fulani, tačnije pleme Vodabe. Oni su stočari, poznati po festivalu Gerevol. To je jedinstven ritual u svetu gde se mladići šminkaju, ukrašavaju perjem i plešu satima kako bi devojke izabrale najlepšeg među njima.

Zbog suve klime, osnova ishrane ovdje su žitarice otporne na sušu, poput prosa i sirguma. Nacionalno jelo koje se kuva u skoro svakom domu zove se džermastju. To je bogato, gusto varivo od mesa, najčešće piletine ili jagnjetine, koje se dugo krčka sa mrkvom, kupusom i krompirom. Međutim, taj sastojak koji mu daje prepoznatljiv pečat jeste bogati sos od pečenog kikirikija. On jelu daje neverovatnu kremastu teksturu i specifičan, slatkasto pikantan ukus. Služi se preko toplo kuvanog prosa. Ako prošetate ulicama Niameje uveče, osjetit ćete miris suje. To su pikantni ražnjići od mesa, uvaljene u začine i tucani kikiriki koji se peku na otvorenoj vatri.

Predeli Nigera su dramatični i kriju neverovatne kontraste. Iako pustinja Sahara pokriva čak 80% teritorije, ti pejzaži su sve samo ne nikako dosadni. Prva stanica je pustinja Tener. Zovu je pustinja u pustinji. To je okean zlatnih i narandžastih peščanih dina koje se pružaju dokle god pogled seže. Tu vlada apsolutna mistična tišina. Usred tog peska uzdiže se crni vulkanski masiv Air. Ove planine izgledaju kao da su sa druge planete. Oštre stene, duboki kanjoni i skrivene oaze sa zelenim palmama gde nomadi napajaju kamile. Na ovim stenama uklesano su hiljade praistorijskih crteža žirafa i lavova koji svedoče da je Sahara nekada bila zelena i puna života. A da je život i dalje tu, dokazuje nam skroz drugačiji predeo na samom jugu zemlje. Nacionalni park Ve, ime je dobio po reci Niger, koja tu vijuga u obliku slova V. Ovo je bujna, divlja savana pod zaštitom UNESCO-a. To je carstvo slonova, lavova, leoparda, antilopa i stotina vrsta ptica. Od suve pustinje do zelene savane, to je prirodna magija Nigera.

0: I privodimo kraju našu avanturu u emisiji Gaia Terateus. Niger nas je danas naučio važnoj lekciji da lepota, kultura i život mogu da cvetaju i u najsurovijim klimatskim uslovima. To je zemlja gde prostranstvo Sahare deluje bezgranično, gde velika reka donosi život, a topli osmesi njenih naroda prkose svim svakodnevnim izazovima. Moćne crne planine Air, beskrajni zlatni pesak Tenerea i ritmovi reke ostaće urezani u našu mapu sveta. Hvala vam što ste s nama plovili radijskim talasima geografije, ekologije i tradicije. Nadamo se da smo vam doneli dah toplog Sahela u vaše domove i podsjetili koliko je naša planeta čudesna i raznolika. Ostanite dalje uz naš program. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus. Gaia Terateus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terateus.

0: Voleti nekoga znači biti uz njega.
1: Budi uz mene, ja ti, samo ti me možeš spasiti.
0: Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: U dosadašnjoj karijeri crnogorski pevač je održao brojne turneje širom sveta, ali su najpoznatiji koncerti koje svake godine priprema 8. marta. Ovaj datum je iz mnogo razloga simboličan, jer pored toga što je Međunarodni dan žena, to je i Ćetkovićev rođendan, koji već više od decenije proslavlja sa svojom publikom. Neretko se na njegovim nastupima dešavaju vrlo romantične situacije, a pevač sam često pomaže mladićima koji žele da zaprose svoje devojke. Priznaje da mu je zbog toga jako drago i da se nada da im je upravo on doneo sreću u daljem životu. Na poziv organizatora manifestacije Beogradsko proleće, 4 puta je učestvovao pevajući dečije pesme Vuče, vuče, bubolenja, žirafa, ole, ole i svako dijete treba znati da je važno zube prati. U oktobru 2016. godine Sergej je objavio singl Nek te ljubav dočeka, za koji je snimio i muzički spot. Istu pesmu je otpevao na muzičkom festivalu u Vodicama, a ako je suditi po pregledima na YouTube-u, ovo je jedna od njegovih najslušanijih pesama. Baladu Barda Odeš, koju je objavio u proleće 2018. godine, Sergej je snimio sa Janom, pevačicom kultne grupe Neverne Bebe i pobednicom slovenačkog televizijskog takmičenja Super Talenat. Premda u karijeri nije snimio puno dueta, ni ovog puta nije razočarao svoju publiku. Godinu dana kasnije sa čelistom Stjepanom Hauserom snimio pesmu Oči nikad ne stare, koju je također publika odlično prihvatila. Napisao je i otpevao numeru Istine i laže za potrebe istoimene televizijske serije, a također se pojavio i u jednoj od epizoda. Naredne godine je objavio pesmu Ljubav, za koju je snimio i kvalitetan spot. I ovog puta je sam napisao tekst i muziku, dok su za aranžmane bili zaduženi Marko Milatović i Vladan Popović Pop. Za godinu dana spot je pogledan više od 6 miliona puta na YouTube-u, a pesma preti da nadmaši uspjeh mnogih njegovih hitova. Usledila je saradnja sa grupom Husi, čiji je rezultat pesma Pusti probleme. Premda je ovaj duet nešto na što njegovi fanovi nisu navikli, duet je odlično prihvaćen od strane kritike i publike. Krajem 2019. godine je premijerno predstavio numeru 25. sat, koja nosi snažnu poruku svima koji su u moderno vreme izgubili osjećaj za prave vrednosti. Njome je opisao ono što je njemu u životu najvažnije, ljubav, porodica i sve ono što ljudi danas premalo cene.

0: muzički poster.
1: Od 1998. godine Sergej Četković je u braku sa Katarinom, simpatijom iz detinjstva. Jednom prilikom je ispričao kako je započela njihova ljubavna priča. Naime, njegovi i Katarinini roditelji su kućni prijatelji, pa su se još kao deca povremeno družili. Život ih je nakon toga razdvojio, ali ju je tokom jednog nastupa uspeo prepoznati, premda nije bio siguran da je to ona. Odlučio je da otpeva pesmu Tina Bambina njegovog kolege Nenada Kneževića Kneza kako bi video njenu reakciju. Kada se Kristina nasmejala, više nije bilo sumnje da je reč o njegovoj staroj ljubavi. Pevač je priznao da su na početku krili da su u vezi jer nisu željeli da komplikuju odnose među porodicama, a kada su bili sigurni da je to to, odlučili su da svima obznane svoju ljubav. Venčali su se 1998. godine. Par je 2010. godine usvojio devojčicu Lolu, a dve godine kasnije u njihov dom je stigla četveromesečna devojčica Mila. Premda svoj privatni život ne voli da eksponira u javnosti, pevač nije krio da su devojčice usvojene iz doma za nezbrinutu decu, nego je svojim primjerom želeo da pokaže koliko je to zapravo ispravan potez i koliko ga je dolazak devojčica u njihov dom zapravo usrećio. Njihove svakodnevne avanture pretočio u crtani film Lola i Mila, koji je za vrlo kratko vrijeme osvojio mališane u celom regionu. Na istoimenom YouTube kanalu od 2018. godine publika može da pogleda nove avanture nestašnih devojčica, a do avgusta 2020. godine vide i broj preko 130 milijuna pregleda. Četković je jednom prilikom izjavio da mu je namjera bila da njihove dogodovštine pretvori u edukativne i zabavne sadržaje, a kako sada stvari stoje, u tome je i uspeo. Crtani film Lola i Mila preveden je na nekoliko jezika i uživa veliku popularnost među mališanima. Crnogorski pevač se uvek rado odaziva pozivima na humanitarne akcije, a tome koliko je važno pomagati drugima uči i svoju decu. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.